Mordechai skeien i missen, enda vi liker et gøskvaet. Førne skjorte liste glass, klæ dem som sin klæne saken.